Թողմերն գերները չանհան կստանան, թե ուժը գնդնի մեր հագարագորդների ծերկը։ Ուր էլ որ թարնան, թարձյալ լիրի ընդրեն տաշնակցականներին, որովհետև միակ հուսակցությունը, որ կարող է այդ գործը դանել, տաշնակցություն է։ Խանասորաբար Բարև սիրելի ունգանցիրներ, 1896-ի Օսմանյան տրամադան գրավում են ետք Խանասորի արշավանքը տաշնակցության բաջրական և ցուցական երկրորդ գործունեությունը դնա։ Մինչև Խանասորի արշավանք քյուրդը երբեք չէր ապրած հայուն սարսափը։ Խանասորի մեջ մազրիկ ցեղը չչնչվեցավ, սակայն անոր բազուկը ջզմվեցավ, վեջ դրվեցավ անոր անսահման կորոզության և սկաստության հրավիրվեցավ անը։ Խանասորի արշավանքեն ետ հիմնական համապոխվեցավ ոչ միայն քյուրդին և թուրքին, այլև հայության հոգիի մեջ։ Հայկական հեղափոխությունը թևագոխեց նոր փուլ, ստեղծվեցավ հերոսականի բաշտամունք և հերոսներու փաղանք։ Հայը հավատք ունեցավ իր սեփական ուժին հարվածելու և պաշտպանվելու իր կարողության։ Խանասորը կծեց այն ճամփան, ուր գեբիդիկային և մեր լեռները պիտի թնթացնեին հայկական հեղափոխության աննման ֆեդայիները, ուրգի անցնող ռայան մարդ պիտի թարնար մաքուր, անցնազող, բադվախնդիր և հերոս հայ մարդ։ Խանասորը գերդաց ֆեդայիներու ասֆեդական գեցվածները հիմնակարերը պիտի կազմեին փարոյական սկզբունքներու այն վեմին, որում վրա պիտի խարսխվեր հայկական հեղափոխությունը։ Հայեր, հիշեք նվիրական այդ օրը, հուլիս ամսուն 25-ին գադարեցեք մեր տոնը։ Սունյաց աշխարհի Թավիթբեգյան շարժումներն ետք հայ ժողովուրդը ոչ մեկ անգամ գարելություն ունեցած էր 200-ը ավելի մարդ կենտրոնացնել վայրի մեջ, զինել զայն ժամանակի արդիական զենքերով և զինվորական կարգավահությամբ այդ քունձը առաջնորդել նպատակը հետապնդելու։ 1897 թվականի պայմանները և զայն նախորդող դարիներու դժվարությունները առիթ տվին այս արշավանքին կազմակերպման։ Շարաֆբեկ, քյուրդ մազվիկ ցեղի մեծավորը, դարիներ շարունակ դակնավեցուցած էր աղբակի և շրջագայքի հայությունը, իսկ Վանի 1896-ի գոտորածները և Ավելիսյանի խումբին չարկը նույն Շարաֆբեկի մարտոց կողմէ ամբողջացում եղավ անոր դաժան արակներուն։ Այս բալուհասը չնչելու համար էր, որ կազմակերպվեցավ Խանասորի արշավանքը։ Անհավասար ուժի թեմ ճակատումը հաղթանակով վսակելու համար հարգեր լավապես կազմակերպի։ Անկասկած որ նախապատրաստական աշխատանքներուն լծված էին տաշնակցության մտավորական և զինվորական աչքի զառնող ուժերը։ Ցալմաստ էին Իշխանը, Վարդանը, Սատենիգը, Սևկարեցի Սակոն, Ալոյանը, բժիշկ Օհանյանը, Սաղաթել Խանը, Գարոն, Գրեդացին, Եփրեմը, Տաշնակցական Խեչոն, Հայթուկ Լորթոն, Թալարքյաս Ծիդեր Գրիգորը և այդ բոլոր ուժերեն վեր արշավանքին քաղափարը հղացող և անոր դենթակին աշխատանքներուն ոգին հանդիսացող Նիկոլ Թումանը։ Նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրի մեջ միմյան զինումի խնդիրը կապված էր ահագին դժվարություններով։ 300-ը ավելի հրացաններ և անոնց առնվազն 112,000 փամփուշտ կենտրոնացնել Սալմաստի խորերը, Գովգաս, սահմանամերձ վայրերը, Թավրիզ և Սալմաստ մեծ գործեր։ Հրացանները ընդառաջ Ռուսաստանի զինակործարաններեն գտնվեին գլխավոր ապարգաշարքի միջոցով։ Անգեր հարգավոր էր քախնորեն գիշերային մասնակցությամբ զանոք հասցնել Գովգաս, ապա ռուս պաշտական սահմանով Թավրիզ։ Սակայն ընդհանրապես զենքերը քանդված կամ վնասված վիճակի մեջ կհասնեին Թավրիզ։ Պետք էր զանոնք անցնել Թավրիզի տաշնակցության զինակործարանի վարպետներուն ցերքեն, անոնք թիվով 5-6 հոգի, գիշերը ցերեկին խառնած էին ճշտված ժամանակին զենքերը պատրաստ վիճակի մեջ հասցնելու համար։ Անհատ ճամփորդներու հետ զենքերը Թավրիզեն կհասցվեին Սալմաստ։ Սակայն այս անբավարար էր գոհացնելու արշավախումբի մը գարիկները։
Հետևաբար դաշնակցությունը ըստ իված էր ստեղծել կանոնավոր գարավանը, որ Սալմաստի և Թավրիզի միջև երթևեկեր, իբրև թե վաճառականներու ապրանք փոխադրել։ Դաշնակցությունը նաև գազմագերբեց Թավրիզի և Սալմաստի դաշնակցական գիներու խումբերը, անոնք հոգային յուրականչյու զինվորի սկեստը, գոշիգը, Հուլբան, Համպշտագալը և Բարիսակը։ Վերոնշյալ նշումներեն կարելի է հետևցնել, թե ինչ հսկայական դկնաճան աշխատանքի արդյունք է Խանասորի արշավանքը։ 1897 հուլիս 21-ին արշավախումբը պատրաստ էր արդեն։ Հետախուզող ճոգատ ուսումնասիրած էր թշնամին թիրքն ու ճակատ տանող ուղիները, իսկ բանակը գսվասեր հրամանի։ Ժամը կմոտենա, ֆեդայները կհրավիրվին կատարելու իրենց զինվորական երթումը։ Երբ կհավաքվին բոլորը, գդրվի նշանը բարձրացնելու թաշնակցության թրոշակը, որ գդակն էր ընկերուհիմը Վաղամերիկ Մարոյին։ Թրոշակին վերել կգելեկտրագնացնեն ներկաները, անասելի ոգևորության աղաղակ մը կփրթի գուրցկերեն, գեցե թաշնակցությունը, գեցե հեղափոխությունը։ Արշավախումբի ֆեդայի քահանան կբացատրե ֆեդային կոչումը, ապա ան բարձրացան կգարտակե թոնական կոմիտեին կողմէ խմպագրված երթմանակիրը, որ մոտավորապես ուներ հետևյալ փոխանցությունը. «Ես, հայ հեղափոխական թաշնակցության ֆեդայի, ազատ կամքով մտնելով թաշնակցության հաղթական թրոշակին տակ, գուդամ այս երթումը հուսակցությանս վրեժ գե թոնական կոմիտեին. Գերտնում թաշնակցության հաղթական թրոշակով, գերտնում բռնությունը գործանող հեղափոխական սուրով, որ չեմ թավաճաներ ընկերոջս, չեմ թավաճաներ ղեկավարներուս, չեմ թավաճաներ ֆեդայի բեղգոչումին, չեմ թավաճաներ թաշնակցության թրոշակին»։ Ներգալալհոն և խորաբես չվուզվին անգարելի էր, և ֆեդայները ուրախության արցունքներով զինակը կրկեին։ Երթման արարողությունը երբ կվերջանա, արդյոք գուքա ընդհանուր հրամանատար Խանասոր Ավարտյանը, որ գնդունդի քուրի ծափահարությամբ և գետցեներով։ Սակայն համեստ հրամանատարը գխնդրել լրություն պահել։ Գլսվի իր բարձր, աստու և հուզված ձայնը։ Ան երկար օրեն կբացատրե մայր հայրենիքի ընդհանուր դժվար գացությունը, անոր թարավոր ցավերն ու դարապանքները, անոր օրհասական վիճակը։ Գպացադրե այն պատճառները, որոնք ծնունդ տվին թաշնակցության։ Վերջապես գանցնի քործին, արշավանքի անհրաժեշտության և անոր հաջող վախճանեն ագնկալված օգուտներուն, գվերջացնե իր խոսքը շեշտելով. «Ցույց տանք աշխարին, թե գիտենք կրվիլ մեր հայրենիքին ազատության համար»։ Գիշերը արշավախումբը գգազմեն հետևակ զորքը և հեծելակունդը։ Հետևակները բաժնված են դասնյակներու, հիսնյակներու և հարյուրյակներու, իսկ հեծելակունդը փակացած է դասնյակները։ Ֆեդայները իրենք կնդրեն անմիջական ղեկավարները՝ դաշնաբեդ, հիսնաբեդ, հարյուրաբեդ։ Այս վերջիններն էլ կնդրեն ընդհանուր հրամանատարը՝ Խանասոր Ավարտյան, Սարգիս Մեհրաբյան և անոր օգնականը՝ Իշխան Հովսեփ Առղությամբ։ Զինվորական խորհուրդը կգազմվի ընդհանուր հրամանատարեն, անոր օգնականեն, հարյուրավետները և ուրիշ երեք անձերը։ Զինվորական խորհուրդը կհանդիսանա արշավանքը ղեկավարող քերակույն մարմինը։ Բանակը զինված է գադարելակործված մոսին հրացաններով։ Ամեն ֆեդայի ունի 3-4 պամպուշտագալ, 250-ն 300 պամպուշներով, որոնց մեկ մասն անդեղավորված է մեջ պիտոկրակի մեջ։ Բացի պամպուշներեն դոբրակի մեծ ծեղված է նաև 8 օրվան բաշար, կարևոր գործիքներ, թեղեր, թելասեղ և ուրիշ զանազան անհրաժեշտ առարկաներ։ Ժամանակն է արդեն։ Ընդհանուր հրամանատարը իր շուրջ կհավաքի բոլոր ղեկավարները, կբացատրե անոնց գրվի ընդհանուր հատակակիցը։ Ճամփու ընթացքին ցերկարնվելիք բոլոր զգուշությունները, որոշված կարգախոսները և զանազան հրահանքներ դալե ետ կարցագես անոնք արշավանքի։ Արշավախումբը կհարաճանա զինվորական օրինագելի կարգապահությամբ։ Հուլիս 24-ի լուսնալույս գիշերին անոնք կանցնին մեծ ու բզդիկ կատարները, մթին ծորերը և լայնադարած դաշտերը, ուր թարերով հնչած էին երգերը հայ շինականներուն։
իսկայ որերուն, վայրենի մրնչունները արյունախում մազրիկցիներուն, որոնք դարիներով ձծած ու կամած էին հայու արյունը։ Վեդայներու պանակն է, գշտաբե թեբի առավուլ, գշտաբե վարգյան առաջ հաստելու համար գրվի թաշտ։ Փարագ գահստի արաուլի արևելյան լանչը, իսկ հարավարև մդյան ստորոդը խանասորի ընթարցակ լերնաթաշտի մեջ լարված են թշնամիին 250 վրանները։ Անոնց մեջ աչքի գզարնեն 3 ճերմակ վրաններ, որոնք կբատկանին ցեղաբեդ շարաֆ բեգին։ Այս այն շարաֆն է, որ դարիներ շարունակ Սուլտան Համիդի հրահանքով ավերած ու քանդած էր աղբագը, հնաչին չնելով քավարին հայությունը։ Լույսը գպացի։ Անհրաժեշտ էր թաթարանել, որպեսի թշնամին ֆեդայները դեսելով նախասուշական միջոցներու չթիմար։ Հետևակ զորքը գմնացորի մեջ, իսկ հետելա զորքը գշտաբե կրավելու այն փոլոր բարձոքները, որոնք ռազմագիտական կարևորություն կներկայացնեն։ Երգարը սպասում է, երբ օրը գմտնի։ Պատերազմական խորհուրդը գվճրե զորավոր հարձակումը գադարել փակ տաշտին կողմեն։ Ֆեդայի քահանան գխոսի մեկ ծերքին խաչ, Միսիլ Սուր, հիշեցնելով Ղևոնդ երեցը, ապագան է չրամանը և անոր մեջ բահված Սուր հաղորդությունը դպաշ խերպետանին։ Հանգարծ կլսվի ծայնը աշավանքին մսացող թուրք մարդումը, որ գսե։ Ընգերներ, հիշեցեք, որ թուրք զինվոր մը գգրվի ձեզի հետ, պրնության թեն։ Լուսապացին ավերակ բանտոգին մոտներ արդեն վրաններեն 100 կայլ միայն հերու։ Գլսվի հրամանադարին ցայնը։ Դղակ, վրեժ խնդրության ժամն է արդեն։ Լինել թե չլինելու վարյանն է հիմա։ Մեր ղարքաբահութենեն եւ խոհայմութենեն գախում ունի մեր կորձին հաջող ելքը։ Գրվեցեք մինչև ծեր վերջին շունչը, բայց խնայեցեք գիներուն եւ երեխաներուն։ Վրանները շատ մոտ են արդեն, ամոց բահաբանները 200 կայլ հեռավորութենեն գնշմարեն ֆեդայները, բայց խորելով որ սովորական ճամփորդներ են, կմնան անդարբեր։ Փանագը հսկա եւ առասպելական վիշաբիմը նման շղթայի պես առած էր արդեն 250 վրանները։ Գստապին թշնամիները, որոնց մեջ գին մը գվորա։ Աստված, ֆեդայները եկան, ուր փախչինք։ Գտնթա խանասորը, հարյուրավոր հրացաններում միաժամանակ որոդումը գցնցե շրջագայքը, արձագանքելով սեբացած ժայրերու մեջ։ Մի խնայեք պամպուշտը, գլլա հրամանադարին երկրորդ և անմիջական հրամանը և Մոսինի արակացի հրացանները աչք դարձնելու ժամանակ չեն դար։ Գարգուդի արակությամբ կդեղան քնթակները, մահ սփրելով ամեն կողմ։ Քաոսային այդ իրարանցումի մեջ այլ մարդիկ կփորձեն փախչիլ վրաններեն, բայց իզուր, գինան իրարու ետևե։ Հրացանակությունը գշարունակվի դեղադարապ ընթացքով մոտ 15 վայրկյան։ Վրաններում է ցայները գնվազին հետսետ է, քյուրդերը չեն հաջողի որևէ ընդիմություն ցույց տալ։ Թեպի վրանները, գնսվի այդ միջոցին ընդհանուր հրամանադարին ցայնը։ Նախապես տրված հրամանի մահամարցային արգիլված էր վիրավորել կամ սպաննել գիները և երեխաները։ Հարյուրաբերի օգնական գարոն, որ այդ կրվին մեջ կխլեք աչության թափնին, երբ կմտնե վրաններու մեջ առաջին արիթով գաշխալի գդրդել գենթանի մնացած քանի մողորթերու բարանները և ազատել զանով կոտորածեն։ Ֆեդայինը կտեսնե, որ ընկերները մեկը գուզե սպաննել երկու երեխաներ, իսկ ու ինգանցի անոնց առջև հրացանը գուզե ընկերոջ կուրծքին և գսպարնա։ Եթե հանցքրիս ձեզ թփնել մանուկներուն, գսպաննեմ քեզ։ Վրաններուն ձուխը կփարձրանա արդեն և յանքը կթաթրի հոն։ Միայն գիներ և երեխաներ գազադին ֆեդայիներու վրեժ խնդրութեն են։ Լույսը գպացի արդեն։ Արևը գպացանա արաուլի ետևեն։ Խանասորի թաշտը գներգայացնե անսովոր և ահավոր տեսարանը։ Այրած վրաններու մեջ են արինը մուխիրներու խառնված գհոսի վտակներ կանգնած։ Տեսարանը ոգևորի չէր։ Դաշնակցության թրոշակները հաղթական գծածանեին լեռներու կատարներուն վրա։ Արշավանքին ցնցի չաչողությունը գզարմացնե ոչ մի այն օդար հանրային գարտիկը, այլև հիացումով գլեցնե մազրիկ ցեղին հրաշքով բրգված անդամները, որոնք իրենց մերելներուն հետ նույն համբարանի մեջ ընթաղեն նահատակ ֆեդայիները և հասարակած դավանակարին վրա կգրեն հոսք հանգչին երկու ցեղերու գտրիչները։

որ ծեր քարուններ, ծեր աշալույսներ ու հոգիներն անհուն, ծեր ամենուն թրբության համար այնչափ ծիծաղնորեն արինելու շտաբեցիկ։ Ու անցակ իդեալին կակատներ են, ազադարար խոյանքներով։ Մտածումնի դու աչկերնիդ անընդջելի հույսին գարգարած, բոլոր մեր ցավը ու բոլոր քայքայումը մեր սևորերուն ծեր ներսիթին մոլեկն ապարդարաբելեն ու ծեր նայվածքին ու հավատքին փայլակները քերթնական ազատության նորադին որդի մեր խիղճ աչքերը լուսավորել են, հոս մեր ամենուն հոգի մեջ ծեր բացկամները քանդակեցին։ Սիամանդրով։

Սիրելի ու մտիրներ բարև։ Ֆեդայները թեմքով դարբեր են հասարակ գյուղացիներեն, թեև բոլորնալ գրեթե գյուղացի զավակներ։ Ով գիտե, թերևս ֆեդայական կյանքը որոշ դիպի մարդիկ կքաշե միայն։ Իրողությունը այն է, սակայն, որ առաջին ակնարկով անմիջապես կմտածեք, թե անոնք գամ այդ եգրացի չեն, գամ հադուկ ընդրվածներ են ժողովրդական խավերեն։ Այս ընդհատրության հակառակ կա այն իրողությունը, որ ղեկավարները բնավ հաշվի չեն առնել անհատին արդակինը, ֆեդային իրենց չարքերում մեջ առնելու ժամանակ։ Բարձ է այն, որ հասարակ ժողովուրդեն դարբեր արդակինով մարդիկ հավաքված են ֆեդայական լուծը տանելու համար։ Մշո ֆեդային ջեմելով կքալե, երկնայի կարծես վիշաբի նման ծեր վրա պիտի ցատկե, արակաշար ու ջարբիկ է իր շարժը ծևերում մեջ։ Անոր գնջրոտ երեսը ոչ գարմիր ունի, ոչ ալ է սպիտակ, դակով ու բաղով թրձված բղինցի կույնով է ներկված։ Ոմանք պալաբեղ են, մորուսները ածինված, թեմքերը լուրջ են և խողուն, ոչ լացի և ոչ հրջվանքի հետ կնշմարեք անոնց վրա։ Շադերը կարծես բողբադե շինված արձաններ են, քիչ մզայլույթ և քիչ մնալթաժանություն կծակրված ծնոտներում վրա և աչկերում մեջ։ Վաղ արշալույսին քեղեցիկ են այդ խումբերը ֆեդայիներու։ Անոնք հակած են, երբ նրանք շորեր, բոլորին գլուխը գարմիր առաղջին, սասունցնակ կամ մշեցնակ հյուսված և պանված բուշիները, անոնց բոլոր դիկը քամիին հետ կփողփողա և անոնց թեմքին ավելի թաժանություն կուտա։ Հակած են նաև գույնսկույն արխալուղ և լայն փեշերով շալվարներ, ասեղնակործված գարմիր ու թերին նախշերով։ Ուչուրներուն փունչերը անոնց կողքերեն կախված են, իսկ ոսկերուն դրեխներ հակած։ Մեջքերը կապած են հալեբի, լահորի կամ դիարբաքիրի կոդին, որում վրա 4 գաբ գաշի է բադրոնագալ 240 փամփուշտ մոսին։ Իրենց կողքին է մաուզերը, թարցյալ մեջքերուն 140 փամփուշտները դասնահարվածին, իսկ այդ բոլորին վրա ամուր կքաշե կոդին, խենչալի կոդին, որում կապված էր գերխենչալը Մսրի կամ Դամասկոսի։ Ահաստու է իր տեսքով, բայց անոր մեջքի շուրջը սեղմված ծանրությունները քեղեցկություն կուտան անոր երկար հասակին։ Ավելի կքեղեցկացնեն ֆեդային անոր ուսերեն ցկված խաչկապ, բայց բադրոնագալները երկուկը միասին 280-ի չափ բսպողում պամպուշներով։ Ձանոք ծածկելու համար վրան գարնեն մազոդաբան առանց թևերու և առանց ոսկի։ Ապան բոլորովին ահրելի կթարցնե ֆեդային միանգամայն քեղեցիկ, երբեմն ահարգու, ինչպես առյուծը կքեղեցկանա մարդուն աչքին, որքան բջնված կակավը։ Ֆեդային աբային վրայեն կգախե փոքրիկ բայուսակմը մեջքին, երբեմն մեջքին, բայց ավելի հաջախ ծերքին բռնած է մոսին հրացան։ Անթուրը չի սիրեր, պայցադոր փոխարեն մանավանդ լերնականները ջոգատ կբդծնեն և իպրև երորդ ոտկը կործածեն ժայրոտ լերներում վրա։ Եվ ֆեդային ոտկի կգանքնի ճամպա ինալու, կհամպուրվի մնացյալ ֆեդայիներուն հետ, ամեն մեկը կգադագի իր բարեկամին հետ, և բոլորն ալ գին ու երեխա միասին արդասվալից աչքերով ճամպու կթնեն զայն ուղուրսելով։ Ֆեդայիները կպատասխանեն «Շեն մնակ» և կմեկնին։ Ընդհանրապես թույլ չեն տալ, որ գյուղացիները ուղեկցին իրենց։ Հաջող գյուղի խումբեն մեկ քանին բահաբան կգանգնեցնեն, որպեսզի ոչ ոք համարձակի դունեն դուրս գալ և տեսնել, թե ֆեդային ինչ ուղղությամբ կգործերի մութի մեջ։ Ֆեդայիները գյուղեն դուրս ելել է ետք, իրենք ալ չեն գիտեր, թե ուր պիտի երթան։ Անոնք կհավաքվին գյուղին ծայրը և կսպասեն խմբապետին գաղկացություն։ Ան միայն գիտե և որոշած է ուր երթալ։ Խմբապետը կգանչե ճամփաները ամենեն լավ գիտող երկու ֆեդայի և անոնց ականջին կփսփսա, թե ուր պիտի երթան։ Այս վերջինները առաջ գանցին և խումբին առջև են կհառաջանան հավասար քայլով, նախապես շեղելով ճամփեն դեպի գյուղի շուրջը, որպեսի չլա, թե գյուղացիներեն ոյևէ մեկը նկատած լա խումբին գնալու ուղղությունը։ Այս երկու վալած ֆեդայիներուն կհետևի 50-100 քայլ հեռավորության վրա, խմբապետը իր կողքին, քիչ մի ետևեն, ունենալով երկու հոգի։ Ասոնց կհետևի 10 քայլ հեռավորության վրա խումբը, իսկ ամենեն ետև կմնան երկու հոգի, որոնք հետ ծաբահի թերը կկատարեն։ Ճանապարհին
խոսիլը խիստ ասկին բաց է, նույնպես սխելը և հասալը։ Հրացանները ձածկոց պիտի գրեն, որբեսի չպայլին լուսնի շողինդակ և գամ քարին ու բադրոնագալներուն զարնվելով չխկոց չհանեն։ Անսկուշ վեդայիին ծոծրագին մթության մեջ պրունցմը գհաստի դաստանվետին գամ խմպաբետին գողմ է, և նորեն խումպը ճամպան գշարունակ է անցայն։ Երբ արջևի վալատները նստին, խումպն ալ գնստի։ Խմպաբետ է գանցնի առաջ, և երկու առաջաբահները հետը միանալով գծանոթանա խնդրին էյության և ըստայնում հրահանք կուտա խումպին ընելիքին մասին։ Հետո ոտքի կգանքնին առաջաբահները և գշարժին, խումպն ալգել է և գշարժի առաջ։ Ֆեդայիները լավ քալողներ են, ժամը 5-6 կիլոմետր դեղ հանքիստ կգտրեն, ամեն գիշեր 25-40 կիլոմետր ճամպաբիկի երտան։ Որքան հերանան նախորդ օրվան դեղեն, այնքան լավ։ Անոնք առհասարակ կխուսափին ճամփու վրա ինգած քյուղերեն և շրջակից կգազմեն, որբեսի հետ կչծկեն։ Քեդերը կամ արուները ըսկուշությամբ կացնին, բադրոնագալը պիտի չքանթվի ֆեդայիին վրայեն։ Արավելակույնը շալվարը միայն կարելի է հանել։ Վտանգավոր է մեր գանալը, և թեգուզ քանի մը վարգյանի համար պամպուշներեն ու զենքերեն բաժնվիրը։ Անոնք չուրը դանցին հակուսներով, նախաբես երկու երեք հոգի անցնելով մյուս ափը, երբ քեդե մնավ պիտի անցնին։ Երեքին չոր շամջամպա գդրել է երկ իրավունք կդրվի անցայն մեկ-մեկ սիգարետ ծխելու, պայմանով որ գրագը փուրերու մեջ պահեն կամ լույսը ծածկող հատուկ մուշտակներ կործացեն։ Գիշերային ճամփորդությունը պետք է վերջանա լույսը դեռ չբացված և խումբը որոշյալ դեղը հասած պետք է լինա։ Երբ կմոտենա դեղը, խումբը ուղագի չեր դառնում, այլ կգանքնի նշանակված վայրեն մեկ կամ գես ժամ հեռու, որովհետև գուցե հոն վտանգներ կան։ Երկու հոգի կմեկնին քյու խմբաբեդին նշանակած դունը կամ ամենավստահելի մարդուն դունը, կբացատրեն խնդիրը և քյուղի մեկ ընկերոջ հետ միասին գվերաթարնան, որպեսի առաջնորդեն խումբը քյուղի 4-5 աբահով դունները, առհասարակ կնդրեն ռազմական և այլ հարմարություններ ներկայացնող դունները։ Քյուղը, որ գարտնա, անդեղյակ է նոր հյուրերու մասին, բացի հյուրընկալներեն։ Գեսորեն ետք է, որ քյուղը կիմանա ֆեդայիներու ներկայության մասին, և վերջալույսին է, որ կսկսին ժողովներն ու խորձերը։ Ֆեդային քյուղ հասնելուն պես իսկույն չի հանգստանա, այլ ամենեն առաջ գնստի հացի, ինչ որ դնեցիները հյուրասիրեն։ Հետո կքաշվի կոմի կամ մարակի մութ անգունը։ Եթե լույսը տացվի, անոնցն մեկը անգուն գնստի բահբանության, իսկ մյուսները, հրացանները իրենց ոտկերու միջև զետեղած, կքնանան փրված թավիկի վրա։ Խիստ արկիված է բադրոնագալ քանդել, այսպես կքնանան փոխնի փող մինչև գեսորե ետք։ Երբ խումպը պիտի իջևանի ոչ թե քյուղ, այլ լերան կամ անդարի մթաշտին գլգլի արդերում մեջ, այնադեն նախ իր հետ կպետք է գործընցնե, քարերուն վրա ենքալե, ետևի ոդի գողան եղած գանաչները շտկե և ուսկշությամբ մտնե ցերեկելու վայրը, որպեսի չլլաթե իր հետքերը գրահեն։ Խաղաղ ու հանգիստ ժամանակ տարօրինակ են ֆեդայիները։ Գադարյալ երեխայի նման են, գարդս մեկ ընտանիքի զավակները լան։ Ոչ մեծը գջանչլան, ոչ փոքրը իրարու հետ միադեսակ կատակներ դնեն։ Միևնույն ցևով կապրին։ Երբեմն թղթաղաղ կամ գարգդան կխաղան և ով որ դարվի, խենչալի ձայրով գծագեն բուդը մինչև արինելու աստիճան։ Երբեմն դելալ կփռնեն։ Ավելի հաճախ ալ գրվի պատմություններ գնան և կամ հինցած հագուստը կամ չարուխները կգարգդեն։ Շատ անգամ դասնաբեդը կամ խմպաբետն է, որ զինվորին ծառայություն գնե։ Այսինքն ոչ թե ցևական խոնարհություն է, այլ պարտականություն։ Խմպաբետը ֆեդայիին հայրը կամ մեծ իղտայրն է։ Այս հարաբերությունը այնքան բնականոն ու անարվեստ է, որ թունք է զգսկաս նահաբեդական մեծ օջախի մեջ։ Գործի ժամանակ, սակայն, թրությունը կփոխվի, իսկույն հայտնի կդառնա աստիճանավորումը, դասնաբեդն ու խմպաբետը բացարձակ դերն են ստորացիալներուն կամ փոքր եղբայրներուն։ Երբ կողմնակի մարդիկ հյուր կան ֆեդայիներուն և կամ այս վերջինները Գիչևանին ուրիշներու մոտ, ֆեդային կդառնա իր խմպաբեդին առջև գադարյան հարց։ Չի խոսիր ոչ ոքի հետ, չի ան նստիր, այլ ոտքի կգանքնի, անխոս ու հլու ճանապար գտնե հյուրերը, ճիշտ ինչպես սովորություն է հայ և քյուրտ նահապետական օջախներու մեջ հանդեպ պապիկին։ Ֆեդային
իրավունքչունի միջամտելու գամ հակաճարելու խմբապետին։ Խմբապետին հրամանը սուրբ է և ան պիտի գադարե անթերի իր կյանքին իսկնով, եթե չգադարե վայր կլխում։ Ան անհարազատ է և գարժանանա թաժան պատիշի։ Գբադայի, որ ֆեդայիները թադարկվանի համար իրարու հետ կկրվին, իսկ ուն գվազեն խմբապետի մոտ և առանց սուդի գվազմեն իրենց չարությունները։ Այդ պարակային խմբապետը պարության չի վարվիր, այլ գբած չէ խիստ կերպով։ Պայթն ու բուդա մեգուն ծերկը, մեկ ադար միսին ծերկը, իսկ երոս պայթ մնալ ինկ կարն է։ Գհրամայ է, որ առաջինի 50 հարվածների չեպսնե թիմացինին և խիստ ամուր, հետո գհրամայ է, որ բատճվածը նույնը էլ է իր հակարագործին։ Այսպիսով չարություն ու նողները իրենց ծերկերով բադիշ կստանան, իսկ խմբապետը դեսնե, որ մեկը հարվածը ամուր չի չեցնել, ինք իր ծերկի փայտով գխպե, իսկ մնացյալ ֆեդայիները հավաքված չորս կողմը գծի ծաղին ու գխրճին։

գրեվ հարկերյուն գնդիրներ։ Կալեն հասարակ մահկանացուչ էր։ Անքևորքի և մագարի անմիջական աչագիցն ու անպաժան զինագիցն եղած ամբողջ 25 տարի։ Կալեն Դալվորիգի սպաղանած գյուղն էր։ Հոր անտուտներու մեջ ընկած աշխարհեն գդրված այդ փոքրիկ գյուղը 24 դունե էր պահկացած։ Փոքրիկ սպաղանքը իր երկաթե լեռներուն նման ստեղծած է շատ մղովադե մարդիկ, մռայլ ու անբեհեր, սառն ու արի, կարսիր, պայծառտարանից։ Ամբողջ գյուղը կարելի էր մեկ սերունդ մեկ կերտով համարել։ Կալեն ասկագից էր հրճագավոր մագարին, ագոին և նման քաչերու։ Թերմանու քասագեն սորված էր խենչալ գաբեր և դերսիմի շեշխանը հրացանը գործածել։ Անազարուտ էր 53-ին աչքի զարնող գրվող է։ 53-ին 95-ի Սասնո Աբստամբության և խմպական գրիպներուն Կալեն գտարնա անպաժան զինագիցը իր քերի մագարին, որ Դալվորիգի երկեալու գրիպներու սյունն էր։ 1896-ին 900 թվականներուն Կալեն գտարնա Քևորքի ամենամոդիկ գործագիցը։ 1900-ին մինչև 907-ը մինչև իր մահը Կալեն եղավ բոլոր գրիպներու հոգին։ Ան մասնակցեցավ Սասնո բոլոր գրիպներու։ Եվ Սասունը ճնշվել են ետնալ հնավ Պուշչեգան Սասունը, այլ մագարի ղեկավարության դակ մնաց այնտեղ, թիմանալով անասելի դժվարության և վտանքներում։ Կալեն հետաքրքիր էր ոչ միայն իբր հին զինվոր, հին աշխատող և արգացներ ունեցող, այլ իբր բնավորություն, իբր դիբար քաջության։ Անթեմքով ու մարնով ալաչկարու էր, միջահասակեն փոքր, թիկնեղ, ամուր, թուխտեմքով, սև աչկերով։ Մռայլ էր, առհասարակ, և բնավ չէր մտածել, որ մսե կամ ոսկորե շինված մարդ է ան։ Ավելի շատ երկաթե արձանի էր նման, ահարգու և տանգինը։ Անոր թիմակի ձերը քիչ կշարժեին, գնջիր չկար երեսի վրա, բայց աչկերն ու ձնոդը այնպիսի կենտանություն գտային դեմքին, որ այդ արձանը վճիր ու կամ կարտահայտ էր, անտեղանելի, անխորտակելի։ Մենք Կալեն անվանեինք Թանթաղ Կալե։ Անուներ միադեսակ համրակայլ շարժումներ, թանթաղ և հարատև, անոր հաստատ ուղիղ և համր շարժություն։

Տեվը չեր գրնարփոխել ոչինչ տնտանոթի գործով։ Եթե ռուբ մգամ կնտակ մեին արիր արջև կամ իր ամինասիրիլի ընգերը զարնվեր ուղգին, այդ սարն արձանային մարդը ոչ թեմ կգպոխեր, ոչ շարժու ձևը, այլ կտի մեջ են ըհմգներ և իր կործը շարմնակեր։ Երբ իր շուրջ ոգևորություն կամ խուճանը ստեղծվեր, անավելի անդարբեր կդառնար, երբ թանտաղորեն ծխախոտը հանելով կլանիք նվիշիներ։ Հետո համքիս կսեր, շատ միք թրվտա, համքիս մնացեք։ Այս կան էր իր ուսումը։ Այս պնավորության համար ալ մագար զինք կանվաներ խոսկալ է, իսկ մենք հաջախ գոչեինք կոմեշ, իսկաբես ալ վերջինի նման էր։ Կալեի նստած ծիրկը հաջախ կհերգվեր ռումբիմը կնտագի ավոսներով։ Իր մարմնի վրա են արյունը գոհոսեր, ընկերները վիրավոր կամ սպանված իր շուրջը գտավալին, պայցան անվրդով է ու հանգիստ։ Կարծես ոչինչ կա, միայն կտի մեջ են գմրտմրտա, կլանիկը գկաշե և իր մահապեր հրացանով ուղագի գհնցե, ինգածով չի դա կրկրբիր, նոր զող կտնվե։ Ես իմ կյանքը կալեին եմ բարձրան, անոր հնարամդության, ես էվ կալեմ մինակ շեխան կյուղն ենք ծերեք է, տանիքի ձայրը նստած ենք, կյուղացիկ մեծ ու փոքր մեր շուրջն են, կալեն դուր կտնխե, ես այն կյուղական խորձերը կպարկացրան։ Ան թիդագով գնայի հանդար և հետո թիդագը ինձ տալով գսե, որ նա իմ հերում։ Երկու կիլոմետր անդին զորքն է, որ գուկա թեպի շեյխնա։ Գյուղացիկ կնգադեն և գսարսապին, ժամանակ չգա, որովհետև ցիավոր զորքը շատ մոտիկ է։ Ես շվարած եմ ու քարացած կմնամ, կալեն ծխախոդոպերանը ինձ գնայի, որ գարտատություն ունեմ։ Գյուղացիկ մեկիկ-մեկիկ կհերանան և գբահվին իրենց տունարը, միայն շեխլանի Պետրոսը գմնա, որ գարաչարգե ինձ բահվիլ գյուղի մեջ։ Կալեն գխոսի, չէ, այդ չի լինի, ամնիած չգա, որ ձեզի ձեզեն մեզի գմատնեք։ Կալեն իրավունք ուներ, գյուղը ամբողջ գին ու երեխա մեզ դեսած էին, գրնային չարչարանքի դակ մեր տեղ ասել։ Ես կսեմ կալեին, մեզի մի ճամպագա, միայն գրվինք։ Չէ, Վալասխանյան, սպանդվի, գյուղն էլ ծերքի ծուգտանք, մենք պիտի թեր ապրենք։ Այնպես հավատովը սավ պիտի ապրինքը, որ թարցա իրեն ու հարեցի, թե գարկատվիր, թու ինձ խմպապետ, ես կեզի զինվոր։ Կալեն լուր ելավ ոտքի, հանեց զենքերը, ինձ ալ բատվիրեց զինատապվել, զենքերը դվա շեխնանի Պետրոսին և բատվիրեց Դանիլ, Վահել, Մուրադ կեդի ապրում։ Ճիշտ կերի գղզին դիմաց երկու գուլապ արինք վրաններս, արդեն ձակ առաջիները ձակ ծգեցինք, կլուխներս և հանգիստ։ Կալեի կայլերով ուղվեցանք թևի տաշտը առածվող նախիրը։ Աչկերս ուղած ենք կոմեշներում, գարձես անոք պիտի պրգեմ մեզ։ Զորքը արդեն քյուղն է հասեր, մենք ալ հասած էինք պրգարար նախիրին, ովիվ աչկերը չրած մեզ գմոտենա։ Կալեն գնստի և կպատվիրե անոր շորերը հանել, ինքը գհակվի և գսե։ Ովիվի ես եմ, թուն ես կալեմ, ալ մնած լեզուտ ծոզրագետ կհանեմ։ Ովիվը կնած, զինվորները գուկան թեպի նախիրը շատ որ չեն, տասը հոգի միայն։ գգանքնին մեզ մեկի չերու և երեսները գտացնեն թեպի քյուղ, շեխնանի ճամպաները կոցողներն են։ Հեյ, շանորդի, արիք ես դեմ, կգանչե, են պատկանմեզ։ Դու մնացիր, գսե կալենից, և ինք կհարաճանա թեպի ծիանորները։ Գմոնդերան ենթասպային կպրնե անորդի ու սանցը և լեզվանի մարդ տարցած կպատմե։ Հեյ հայվան, կգանչե կալենինց, իմ պախտեն ծուլմը ինգավ կովի մի եդևեն։ Ես օգտվեցա արիտեն և ինգա ծուլի եդևեն, որբեսի խանկարը մանոր հաճույկը։ Դպադագս էր չլսելու դալ ենթասպայի հրամանը երթալու իրեն մոտ։ Հայվան գրկնեց կալեն, չես լսեր, ծուլը տող կնակյուղից աղբեր։ Երբ երորդ անգամը լսեցի, ուղվեցա թեպի քյուղ, կալեն մոտեցավ ինձ, բարձր հայուեց և գամացում ասավ, չթարնաս։ Ես ինչպես պիտի մտնեի քյուղ աղբերելու համար, անհնար էր։ Զորքը բաշարած էր ու գխուզարգեր, գմտնեմ արումը և գնստի։ Մինչ մեկ կոմե քյուղ գխուզարգեն, մյուս կոմե կալեն երինչ մգմորտե և թիավորներու խուրջիները գլեցնեմ մսի գտորները։ Կալեն համոզեր էր մորտել երինչը, որպեսի ինքալ միս կարոնա ուդել և սպացնե զանոն խորովածի քայտակության։ Փողը հնչեց, զորքը հավաքված է քյուղին մեջ, թիավորներն ուրքացին։ Կալեն ծուբը ցերքը բարձր գգանչե, մոսո, մոսո։ Ես կլուխս հանեցի փոսեն, նախիրը կշե քեդի ապ հրամայեց։ Կկշենք թեպի ապ, գորոնենք մեր բահացարացանները և կերը։ Քեդը պիտի անցնիս և գղզին քնաս, գտարնա ինձ կալեն։ Սարսափելի էր այս պատվերը, լողալ չգիտեմ, ինչպես պիտի անցնեմ։
դիգ մուգուրեցնեմ եւ թե վիստակ կառնեմ կոմեշ մնալ արջևս կխառնեմ եւ գմտնեմ ճուրը գբլլվին կոմեշի բոչին եւ անհնարի նեղությունները յետ կհասնեմ գծի քիչ վերջ քալեն գուկա հարացաններով միասին անթե եւ դիզաղի չկի դեր բայց դեմքեն գերեվա որ ուրախ է մեգաբեդեի երկաբեդ եղան ուզերսել որ այդ օրը ինքն էր հրամանադարը եւ իրավունք ուներ ան ազատած էր դեզ ինքը դեզիս եւ թե քյուղը իր երկաբեդությամբ Քալեն չեր մորցած եւ ինչի մի սեն փերել իրեն հետ անոթի էին ուստիում ում կերանք միսը ահ չունի Քալեն նկատեց մեղքը քու գտե ախպերողը դու բիլիրին էիր դիզաղեցանք եւ ախորժակով թարմ միսը թաղանի նման լապեցինք Քալեն քնացավ երեգոյան երբ մութը իջավ անցանք Խեբյանի կողը Շեխնան քյուղացիք չէինք իդեր թե մենք ուր էինք տրած Չգարձեք թե քալեն նման բադահարները բանի դեղ գտներ, թե անցածը անցած կհմարեր և գլներ, թե քալիքի մասին գմդածեր ու գսպասեր։ Այսպես օրինակ, այս դեմքի մասին ոչ ոք չէր գիտեր, քալեն ոչ ինչ կպատներ։ Երբ շապատները հետո առասպելներ լսվեցան և ընկերներ ու գյուղացիներ ինձ հարց կուտային բադահածի մասին, և ես ըսի որ քալեին հարցնեմ, քանի որ նա խմբապետ է եղել այդ օրը։ Բայց չունիս քալեից խոսք, մենք իմ անկաշենք, դու բիդի պատմես։ Երբ ես բնտեցի, քալե, բատմե երկաբեդությունը։ Վազ մնաց ինձնեմ, եգավ ու անցավ, պատասխանեց ուստրանդխ։ Եվ իսկավես ալ, քալեն մեգաբեդ էր, ինչպես ինք կսիրենց է։ Մեզ էր փոլորեն իր հոգու, գամքի, կարողությամբ, բայց ամբողջ մեծությունը իր մեջ էր ամփոփած։ Եթե անը լար քիչ մա անհամեզ, քիչ մա պարասեր, գտարնար առաջին մշու աշխարհի մեջ։ Իզուր չէր, որ կևոտ ճամուշկը սեր հաճախ։ Եթե ես ունենայի քալեի քաչությունը և մտածողություն, առանց կատաղի, Սուլտան Համիդին թախտից վար բերելը, քանի շապտվան կործերի դարմար։ Հարկելի ու մելջիներ ուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել, որ այս հատվածը որդուք լսեցիք Ռուփենի հուշարան էր։